0: does not always announce itself. Sometimes it is most visible in what a person does not do. The pride they do not carry. The platform they do not exploit. The simplicity they refuse to abandon, even when everything around them says you have...
1: Oye. Enye omu asedi ese oye. Nenso wa shewo onhu. Ema, oye. Na... Ese anse omu ane shewo onhu suno omu yenitina. Omu nye ese umfasuo. Aso sofo nyami adum sofo kumidia wantisa. Oye onipa nyami adum ewane suo amana hobrasie. Na ode ojuo ene ye nyankupo ejumano. Na saa hobrasie yi ema otimi de tunu ho asiwo a ati wagye din se nyankopon nipa se de na safo ma ade frere no no na se ogina ahoso wo kanya kopo asem a ade se wode empire bo ana asiesie no ho ya se wo kanya kopo asem no a ensanchirene ani awawade edi akire oyo nipa onfa empire bo eni agro kura na onu udi nkomo a utimi se yo beka che wa ni se ye bo mpa ya ma wa na me bo mpa ya ma wo na wato no ho asi wo se obesua bible no enye se wo sua bible no na odi akoyi nkofo nsem busa no na emom se de be onu a betimi ati nyakopa asem no na watimi ehunu nyakopa akwai na watimi ade aye adwuma na ni subai ewo asapaka ehu asem ade ni subai ewo na brabo mu nsonsoria emi entemu se wutie na asem a obehu se anye se bosirebu kansem bi na na wabo ni tim na woka aye empire a odi ati na ni susu se obebo abuse wade hwa kwankyere na wade ayi niema kyere no na obegina hwa aye a woka oye onipa Nyankopon adene ye adwuma kase pa na obi adie adwumadie kase tese ye a na tumi se onipa yi onya daje bo mpa ye kokoa mu ansa na obegina bo nte anuanam monka me ho ne ema ye sofo pani a oda deep life asafo ano akwa ba sofo wf kumuyi asafo ye mo akwa ba Uma yenye uradi aye. Ah, ni wangwa aye. Se, yebe nye nipekuyo. Abe shie muse. Ye nina ya kaya huwa bomo. Nye dipafu wankwa. Ensori kuwa huduo. Ah, ene atosu enaye. Aboso menso. Eda. Atosu enaye no. Afi apimu mienu. Ene erionu nsia. Na aye idoma ahinie idoma mai ane ensori obaka wo ho abomu ane etitirufu amaba ha nyina mu amufi Nigeria Education Service ane abamu mpanimfo ahemfo ane etitirufu amaba ha nyina ane Asofo ani asomfo a mufi nsonsoya hudo bebre mu abehie mu waha bo amaba ha no yemfa no kwakura ya buni se mahofa ma no asoyani yani aso ya damu asipa ye budia moye na ye bompa ye se sa wiase nyina nkabamu Asumu wa yeye ni nekwa siyade yi. Ewadi jina asume shida ubiya. Na ewadi. Ebe ma na kuwa. Au ayaw mumu suma kuwa. Ena mneso. Edi nshira. Efata. Abile ubiya. Sofu ubiya. Asumfu ubiya. Eni. Mpatemu hafu. Eni ya mai unyina. Eni wiasi unyina asuwe. Yesu dimu. Eja. Yada wasi. Sa wudi ya yabe shie mwe seye. Se, ye metie nipa dasani ansem. Nye mwomu se uwe urade.

0: others are coming out. Keep checking yourself.
1: Many are there already
0: to give testimonies. Keep checking yourself. And all those you brought.
1: Anyone who do a mobile, no, na shese, radid ninsa aka ubia. Ibet ye abefontin time online, so. Inti adansieno online. O nyanko pon ye near market ye pa. Said ye en sentry near ye hunu free a daba condam ye no any ne tosomiensa. Enti abefontin tans ye chlemu de nyanko pon e ye. Said de nyanko pon as san abrabo. Na wama afofro ni aje. Ye shasi ye free YouTube. Emmanuel. Sede nyanko pon sani yari. O si ni jume die ahuru wana mbrenti ya enakuma ne bo periperu ade e yi ne free ho. E yi efi. Emri obri si. Neni na meni ya mi ya pa bro sofu bom pa ye yue ye no meni ak ko o ya no. Obi nso e ka wo YouTube o si na ne chi ya ni ya pa ne ne o mpa ye ne chi o nti o ya ni bi o. Ya da si wo YouTube o yu a shele. O si ti pa ye mu o de pa o sofu bom pa ye yue ye no e ko. DLVC Facebook. Wasimi ye otiasi fuo dansi fuo unyanko pon. Menai a nasa sabro aje chile minfinshia edyonunu erade asame ya rie. Eni oyawa na ewomi ni pedye mpaye nechin erade asame. Angela odiminso eka osi enyia urade aye. Onyankopon ase sama brabo oyensenchre ne amen. YouTube. But osi menai asensini na bebre urade asam yare okase free Port Harcourt Ghana. Theophilus. Osi na o yao kesiye paa wo mabeti inifa. Abra osofu bo mpa ye nran o yao noko. Alele. Ghana. Osi. Osi mafa Kristo. Mafa Kristo. Se maje nkwa. Mabra bo aye fufro kra. Zisi ayinyi eradi aye. Sister Okechi Oke Frizango. Abuja. Osi nkwenshia minya ya na minaye emuobunu enra empaibono eko. Afi yebe tie every afa location ahase. Ye damwasi ensenchile ni yebe brei esisi ewe wiasi. Abema na onamuhono yintie saadansi dieno. Abema na na onanti wahano. Abra di odi kanyi e di adansi e mon chwe ononso na mon chwe di esi. E nipa odi kanyi e adansi e nasi.